2024 жылыгыча тугулган бубакларга күнжү кетим балы бекиш толуклумусу ээлеш ылтымасынын акырлыш убакты 2025 жыл 12 айынын 31 күнүдөн 2026 жыл 12 айынын 31 күнүгече узартылды. Ылтымас кылыш шарттыгы уйгун келедиган бубакла ва балыларынын ата-аналары чыкымдан күндүдө. Өлкө дарежелик мамурият мулазымат супсу аркылуу балы бекиш толуклумусу учурунун башкаруу системасына кирип 2022 жылдын 2024 жылыгыча узартыш ылтымасы жолуга кирип. Бала бекиш толуклумусу ылтымасын эскертиш боюнча тапшырсы болду. Бала бекиш толуклумусу өлкөнүн асасый өлчүмү боюнча ар бир баланын ар жылы 3600 юан болуп 3 жашка тошкуча берилди.

бекуалгучи кийинки узак муддаттык бекиш, арылышыш давамында бекилиш мунасабетин жазымдаштырдыган орунсуз талаш тартыштын сакыныш үчүн чокум нахия дарежедиктин жогору халык өкмөтүнүн халык иштери тармагына берип бекилиш мунасабетин тизимге алдырышы керек.

0: Каренин дарваза алдыда Вронски билан учурушуп калгандан кийин пайтонуга олтуруп, көрүшкө ниет кылып койгон Италия операсын көргөлө кетиберди. У жерде эки перде түгүгүчө олтуруп, көрүшкө тийиштүү кишилердин хаммаси билан көрүштү. Өйгө кайтып келип, кийим аскууга диккет билан карап чыгып, ар бир палтонун жоклугун көргөндөн кийин, адаты боюнча удул өзүнүн үйгө кирип кетти. Эмма адатыга каршы алда карбытыга чыгып ятмай, күтүпканасына кирип, ярым кеч саат 3кече күтүпканасынын ичинде меңип жүрдү. Хотунунун аброюн сакламаганлыгы, үйдө ашнысыны кабыл кылмаслык тогурусунда өзү койгон бирден бир шарттын орундамаганлыгы унун газабын техими өрлөтүп, унунга задылы арамдык бермей жатты. Хотуну унун талабын орундамаган экен, эмди унун жажысын берип, агахландырып, айтканы боюнча баланы тартып алып, унун менен ажырыш керек. У бу ишни амалга ашырышта нургун кыйынчылыкларга учурайдыганлыгын билетти. Лекин шундай кылыман деген экен, у кыйынчылыкларга кармай, жазман кылыш керек. Граф Лидия ханымы мушу жолунун бу кыйын ахвалдын кутулушунун бирден бир эң жакшы чарасы экенлигин унунга бешарат берген эди. Якындан бери ажырышуунун расмийеттери бек мураккеплешип кеткен эди. Шундайтымы, Карениндин унундагы у кыйынчылыкларды жеңип кетидиганлыгына көз жетип туратты. Бирок бала келсе кошлап кепту дегендек, Руслардын башка миллетлердин маселелерин бир тарап кылыш. Зарай өлкөсүндөгү терилгү жерлердин суу маселеси Карининга нургун кыйынчылыкларды элеп келип, унун уф дегидек халын коймаган эди. О кечеч ухлумай чыгып, газабы техими өрлөп кетти. Таң атканда чекеге жетип, алман талман кийимдерин кийди да худди газап нәпирти билан лык тошкан чинини чайкып атмасам идим деп коркуп көтүрүп кетип аткандак. Яны хотунум билан сөзлөшүшкө лазым болодуган күчүм хорап кетмесун деп коркуп аткандак. Оннанын ойгонганлыгын аңлыган хаман унун ужурсуга кирип келди. Эримнин мижазын жакшы билемен деп ойлойдуган Анна унун яныга кирген şu дакыйкадагы элпазыны көрүп аңтан калды. Карениндин кошомусу чиң турулган. Көздөрү газап менен алдыга тикилген. Калпуктары нэпрет менен меккем жумулган эди. Меңишлердин аракеттердин овозунун хотуну задылы көрүп бакмаган бир кыл каттийлик, кескинлик чыгып туратты. У ожурга кирип хотуну менен саламлашып коймай, удул аннанын язык үстүлүгү берип, ачкычын элип тартманы ачты. Сизге эмне керек? Анна бир дылы тоолап кетти. Ашныңыздын сизге жазган хаттары керек, деп жооп берди у. Уя демес, деди Анна тартманы эпип. Каренин унун бу аракетинин өзүнүн парызынын тогурлугун билди да, копаллык менен унун колун иштирип өтүп, ашу хатчеклер ба деп ойлоган нэпс кутун колуга илеп алды. Анна кутугу эсилган эди, уну нер иштирип өттү. Алтыраң, сизге дейдиган кептирим ба? Деди у, колун колтукка кыстырып элип. У кутун толумы меккем кыстырып алгачка, бир елкиси хелили көтөрүлүп кеткен эди. Анна унунга хайран болуп, хам айминип жимжит карап олтурду. Мен сизге ойнушуңузду өйгө чакыртып келишиңизге болмайдыганлык тогурлук кеп калган. Унун менен көрүшүшүм зөрүр болуп калган. Чүнки Анна неме дейишни билмей токтоп калды.
1: Апаңның немі ойлауатқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болуатқыны білән менің карым йоқ.
0: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
1: Yak, müş toğırlık paranlışımız. Son rast gepni kısam, meyli kiri ya ki yaş, meyli senin apan ya ki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondak ayallar menin könlümge yat. Şoğun men onun işleri toğırlık kılınan geplerini pekatla anlaşına kalamayman.
0: Anna, menin apan toğırsı da bundak hürmetsizlik bilen gep kılmasını soraymen.
1: Oğlunun bəxti bilen şanşarpının nədligini bilmegen ayalda insap mı bulmaydı?
0: Sana yeni bir qetim dep koyay. Mən hürmetimni kıldığan apam toğırsı da hürmetsizlik bilen ındak keplerini kımıgın.
1: Senin apanğı mehren yok. Mehren pekat tılının uçudala.
0: Senin deydiğinin şulu bolsa. Ümüse.
1: Şundaq kıl. Hazırlı bir tarap kılıbət. Mən allı burun bir qararı kep boğan.